Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. Azərbaycan sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. SOCAR İtaliya şirkəti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul olunub. Buna əsas tutaraq 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev iyulun 9-unun diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurlar 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı özünü daha aydın göstərdi. Uğurlu və məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsi idi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsi dəstəkləndi. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu daha da artır. İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasından 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarından bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. İyulun 9-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti və kollektivi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarından peşə bayramı günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əkilil və gül dəstələri qoyub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən kollektiv Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin məzarları üzərinə və onların xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əkilil və gül dəstələri qoyub xatirələrinə ehtiram nümayiş etdiriblər. Azərbaycan sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə sülh sazişinin mətni artıq paraflanıb və ictimaiyyətə açıqlanıb. Azərbaycan tərəfinin bununla bağlı yanaşması prinsipialdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyini açıqlayıb. Bizim gözləntimiz Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılmasıdır. Bundan sonra sülh sazişi imzalana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Sudanı bu ölkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında paylaşım edib. Cənubi Sudan Respublikasına müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Technip Energies İtali SPA şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Anlaşma memorandumu bugün şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəfin, Technip Energies İtali SPA-in baş icraçı direktoru Carlo Corsi ilə görüşündə imzalanıb. Görüşdə şirkətlər arasında ötən illər ərzində formalaşmış uğurlu tərəfdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub, potensial əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsinin önəmi vurğulanıb. Almaniyanın Berlin şəhərində tələbə şəhid övladları üçün keçirilən Əmanətə Sədaqət yay düşərgəsi yekunlaşıb. Bir həftə davam edən düşərgə çərçivəsində iştirakçılar Almaniyanın

Tarixi, mədəni və elmi həyatı ilə yaxından tanış olublar. Proqram müddətində tələbə şəhid övladları Berlin və Dresdenin gəzməli görməli, o cümlədən tarixi məkanlarını ziyarət ediblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

σε πήρα που με αναχώστου.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə Orta Dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
0: Dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf etdirir. Bu, bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Region daxilində yeni bağlantılar formalaşdıqca turistlər üçün marşrut seçimləri genişlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, orta dəhliz yalnız yük və ticarət marşrutu deyil, uzun müddətli perspektiv aktivdə turizm dəhlizi kimi də yeni imkanlar yaranır. Prosesdə Xəzər hövzəsinin rolu da ayrıca qeyd edilir. Xəzərin enerji və nəqliyyat imkanları ilə yanaşı turizm potensialı da diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəqliyyat dəhlizləri əlaqələri genişləndirməklə coğrafi ərazilər arasında yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid yaradır.

Azərbaycan bugün beynəlxalq təcrübə. Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük qayıdış proqramı geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Sənət, hüquqi, sosial, iqtisadi və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Şəhərlər, qəsəbələr qurulur. İnsanlar arasında sosial bağlılıq yaranır, iqtisadi fəallıq artır. Mədəni yaddaşın bərpası dövlət-vətəndaş münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində yaşayış məntəqələri yenidən tikilir. Bu ərazilərdə yollar, havalimanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası

0: konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyor.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji içisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emisiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

İyulun 10-u Ümumdünya Hüquq Günüdür. Sənəd 1967-ci ildə İsveçrənin Cenevri şəhərində keçirilən qanun vasitəsilə Dünya Sülhü Konfransında elan olunub. Məqsəd cəmiyyətdə hüququn qorunması, xüsusən də beynəlxalq münasibətlərin həllində və dünyada sülhün qorunmasında hüququn vacibliyini vurğulamaqdır. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi mülki, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni hüquqları əhatə edir. Hazırda bu sənədin əksər müddəalarına beynəlxalq müstəvidə hüquqi cəhətdən məcburi öhdəliklər kimi istifadə olunur. Ölkəmizdə bütün hüquqi məsələlər müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir. Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, vahid respublikadır. Konstitusiyanın 24-cü maddəsində insan hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipi qeyd olunur. Hüquq bütün ölkə və cəmiyyətdə ən mühüm anlayışlardan biridir. Təəssüf ki, bəzən müəyyən ölkə və təşkilatlar hüququ öz maraqlarına uyğun tətbiq etməyə cəhd göstərir. Bu halsa başqalarının hüquqlarının pozulması və ya məhdudlaşdırılması ilə nəticələnir. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları əsasında torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə insan hüquqlarını təmin etdi. Dədə-baba yurdlarından didərgin düşən Xocalıda, Başlıbeldə, Ballıqayada və digər ərazilərdə erməni vəhşiliklərinin qurbanı olan, daim ağır silahların hədəfinə çevrilən mülki şəxslərin, o cümlədən uşaq, qoca və qadınların hüquqları bərpa edildi. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşdırılan Xalq Ordu Dövlət Birliyi bütün maneələrə sinə gərdi və Respublikamızın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Hazırda işğaldan azad edilən torpaqlarımızda abadlıq, quruculuq işləri davam etdirilir. Böyük qayıdış proqramı əsasında həmin ərazilərdə həyat yenidən qurulur. Sakinlərin hüquqları təmin edilir.

1835-ci ilin 10 iyul tarixində Azərbaycanın görkəmli marifçi şairi Seyid Əzim Şirvani dünyaya gəlib. Daim elmin işığında irəliləyən marifçi pedagoji fəaliyyəti ilə neçə-neçə gəncin təhsil yoluna işıq salıb. Onun bu çağırışı sadəcə bir istək olmayıb. Xalqın mariflənməsi yolunda bütün sədləri aşan Seyid Əzim Şirvani elmin və təhsilin səmərəsini, məktəb və tərbiyə məsələlərini ardıcıl təbliğ edib. O bir neçə dərslik yazıb. Şair Misir və Bağdad səfərində dövrün alim və şairlərindən bəhrələnib. O qazandığı bütün təcrübəsini xalqının mariflənməsi yolunda həvəslə, sevgi ilə bölüşüb. Şairin yazdığı qəzəllər, lirik və satirik şeirləri 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasının inciləri sırasında xüsusi yer tutur. Seyid Əzim Şirvani ilk şeirini hələ 20 yaşında olarkən yazıb. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl ustadı kimi məşhurlaşan Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığında əxlaqi, tərbiyəvi əsərlər mühüm yer tutur. Onun elm, marif, mədəniyyət, mətbuat, mütaliə, tərbiyə mövzularında yazdığı şeirlər dərs vəsaitində ən gözəl nümunələr kimi istifadə olunur.

Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən olan Xəstə Bayraməli 1899-cu ilin bu günü Göyçə mahalının Nərmanlı kəndində doğulub. O, erkən yaşlarında yaradıcılığa başlayıb. Aşıq həm də epik lirik poema səpkili hekayələri ilə tanınıb.

Qazanın əruz vəzində yazdığı qəzəlləri, beşlikləri, doqquzluqları Göyçə ədəbi mühitinə yeni bir ab-hava gətirib. Yazılı ədəbiyyatla şifahi xalq ədəbiyyatı arasında ayrılmaz körpü salan Xəstə Bayraməli nadir sənətkarlardan sayılır. Onun qəzəllərinə və sözlərinə bəstəkar mahnıları da yazılıb. Aşıqlar onun qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri, müxəmməsləri və divanələrini sevgi və şövqlə ifa edirlər. Onun bütün həyatı canından əziz bildiyi doğma Göyçəsinə olan erməni təzyiqləri ilə mübarizədə keçib. Bununla yanaşı o, misilsiz Göyçə epopeyasını yaradıb. 1952-ci ildə vətənpərvər şair, son dərəcə xeyirxah insan olan Xəstə Bayraməli ana yurdu Nərmanlı kəndində dünyasını dəyişib. 14 aprel 1995-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ulu Göyçənin qüdrətli söz ustadı şair Xəstə Bayraməlinin 95 illik yubileyi keçirilib.

Azərbaycanın milli qəhrəmanı, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Cəsur Şikar Aslanov 10 iyul 1970-ci ildə anadan olub. Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndində böyüyən Mərdoğul Cəbrayıl rayon Daxili İşlər Şöbəsində post patrul bölməsində çalışıb. Erməni işğalçılarının vətənimizə basqını zamanı Şikar Aslanov da silaha sarılaraq döyüşə yollanıb. O, ən qaynar döyüşlərdə iştirak edib. Cəsur polis 1992-ci ilin iyun ayında Xocavənd rayonunun Sur kəndində piyadaların döyüş maşını ilə düşmənin bir neçə atəş nöqtəsini susturub. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Şikar həmişə komandirləri tərəfindən fərqləndirilir. Şikar həm də tək başına kəşfiyyata getməyə üstünlük verir, hər dəfə də dəqiq məlumatlarla geri dönürdü. 1992-ci ilin iyul ayının ikisində Şayax əməliyyatında cəsur polis döyüşdə snayperlə vurulur. O, başından ağır yaralanır. Qəhrəmanımızı ölümün pəncəsindən xilas etmək mümkün olmur. 1992-ci 8 oktyabr tarixində Aslanov Şikar Davudoğlu ölümündən sonra Azərbaycan milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb. Şikar Aslanov doğulduğu Cəbrayıl rayonu Süleymanlı kəndində dəfn edilib. Süleymanlı kənd orta məktəbi qəhrəmanın adını daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır.

0: çok işgüzar, dinamik, kolektifi var ve onlar bu verilişlerin hazırlaması çok büyük fedakarlık gösterirler. Beynəlxalq Radyonun kefakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, sesleri daha uzaqlara yayılsın.
1: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq. Acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, qarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstavanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəğrəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

0: Nalan qəfəs qeydində yenə güzəllər işlərə.
1: Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi.

Bu ansambllar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğum muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1983-ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
5: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
4: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
6: Möhtərəm Cənab Prezident, ulu önderimizin Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti karşısında xidmətləri misilsizdir. Onun en büyük arzularından biri işgal olmuş torpaqların azad olunması, sakinlerin öz atababa yurtlarına qaytarılmasıydı. Sizin uğurlu siyasetiniz ve Ali Baş Komandanlığı sayesinde ulu önderin arzuları yerine getirildi. Biz bugün bura ruh yüksekliğiyle, fərəhle, sevinçle qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İmkanları cənnət olsun. Ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
7: Təşəkkür edirəm.
6: Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
8: Cənab Prezident, biz de çok şadıq. Zəncilan torpağında bugün sizinle görüşürük. Bu bizim için bir gurur. Doğrudan çok şerefdir. Bunu bize yaşattığınız için size minnettarım. Uzun illerdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüştük. Ama arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da hayalımıza da biri gelmezdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəncilan əhalisi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
7: Çox sağ olun.
8: Uzun ömür və xalqın namını gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
7: Təşəkkür edirəm.
8: Çox sağ olun.
7: Çox sağ olun.
9: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
4: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.

0: 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
1: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Körpü her zaman sözümüzü söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Akşin müəllim oldu.

Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bugün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ay

0: Anları, günleri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Axşın müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç istedi. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Bağlarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistə sahəsində, sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş yavaş.

0: sen ya da sen benim.
1: Akşin müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaradıcılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər? Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Akşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı, elə ruhumuzda

İstəkli dinləyicilər, siz körpü verilişini dinlədiniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, bir de seni

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu Haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu. Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti barədə sazişi təsdiqləyib. Silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitin qorunması təkcə ekoloji problem deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova. Azərbaycan və İtaliya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Gürcüstan hökumətinə bildiriş göndərməlidir. İyulun 9-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitin mühafizəsi mövzusunda video konfransında çıxış edib. Sahibə Qafarova çıxışında silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitin qorunmasının təkcə ekoloji olmadığını, bunun humanitar, hüquqi və təhlükəsizlik baxımından zəruri bir məsələ olduğunu diqqətə çatdırıb. Spiker çıxışında Azərbaycanın təcrübəsində silahlı münaqişələrin ətraf mühit üçün yaratdığı dağıdıcı nəticələri tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Bildirilib ki, 30 il davam etmiş işğal dövründə işğaldan zərər çəkmiş ərazilərə geniş miqyaslı ekoloji ziyan vurulub. Meşələr qırılıb, torpaqlar deqradasiyaya uğrayıb, su ehtiyatları çirkləndirilib, biomüxtəliflik məhv edilib və təbii sərvətlər qanunsuz istismar olunub. Bundan əlavə Sahibə Qafarova deyib ki, ərazilərdə basdırılmış 1 milyondan artıq mina həm insanlar, həm də təbiət üçün ciddi təhlükə yaratmaqda davam edir. Ekoloji bərpa prosesini və məcburi köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışını ləngidir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov ölkəmizdə səfərdə olan Fransa Senatının üzvü Natalia Gule ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında mövcud münasibətlər, parlamentlərarası əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsənov iyulun 9-da ölkədə səfərdə olan İtaliyanın Müdafiə Nazirliyinin Milli Silahlanma Direktoru Admiral Giacinta Otta

Viyanin rəhbərliyi getdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə general polkovnik Zakir Həsənov ölkələr arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan müdafiə sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin bir çox sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. Tacikistan-Azərbaycanla münasibətlərin müsbət dinamikasını qeyd edib. Bu məsələ Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sirojiddin Mühriddinin ölkədəki diplomatik missiyasını başa vuran Azərbaycan səfiri Əli Mirzamin Əskərovla görüşü zamanı müzakirə olunub. Görüş zamanı diplomatlar ikitərəfli münasibətlərin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf dinamikasını yüksək qiymətləndiriblər. Azərbaycan Zimbabwe ilə energetika sahəsindəki təcrübəsini bölüşəcək. Bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov öz rəsmi X səhifəsində yazıb. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Mudenda ilə görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik. Azərbaycanın neft-qaz və bərpa olunan enerji sahələrində, xüsusilə enerji qanunvericiliyi istiqamətində təcrübəsinin paylaşılması üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəldik. Xatırladaq ki, ötəngin Sukarın prezidenti ilə Zimbabwe parlamentin spikeri enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişdi. Azərbaycanın Müdafiəsi Naziri Vüqar Mustafayev ölkədə işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlcuq Bayraqdar və Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgünlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən müdafiə sənayesi sahəsində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən birgə layihələr iki ölkə arasında mövcud tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir. Beynəlxalq Radio xəbərləri

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Müdafiə naziri Zakir Həsənov Selcuq bayraqları qəbul edib. 4-cü Şuşa Global Media Forumu keçiriləcək. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri cənab Selcuq Bayraqdarın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə general-polkovnik Zakir Həsənov iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin bütün digər sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Baykar şirkətinin Türkiyənin müdafiə sənayesindəki böyük rol olduğunu diqqətə çatdıran nazir, qabaqcıl texnoloji innovasiyaların tətbiqi ilə bircə istehsalat potensialının daha da artılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu il iyunun 13-14-də 4-cü Şuşa Global Media Forumu keçiriləcək. Bildirilib ki, sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunacaq tədbirdə dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin ona yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. Bu gün Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi xidmətinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin maliyyə kəşfiyyatı orqanlarının beynəlxalq forumu işə başlayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın legallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin anlaşılması, ortaq çağırışlar, bircə həllər mövzusuna həsr olunan forum, Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanında maliyyə kəşfiyyatı orqanları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin təşviqi və maliyyə cinayətləri ilə mübarizə sahəsində vahid yanaşmaların formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Forumda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş şatibi Kubanişbek Ümralıyev, eləcə də üzv ölkələrin maliyyə kəşfiyyat orqanlarının rəhbərləri və digər yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak edirlər. Azərbaycan və Serbiya Müdafiə Nazirlikləri arasında 2026-cı il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən kiber təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub. Bakı şəhərində hər iki ölkənin informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssislərin işçi görüşü keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində təşkil edilən görüşdə informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyi sahəsində mövcud vəziyyət, müasir çağırışlar və təhdidlər, kritik informasiya infrastrukturunun mühafizəsi, kiber insidentlərə qarşı mübarizə, təcrübə mübadiləsi, mütəxəssislərin hazırlanması və birgə təlimlərin təşkili istiqamətində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti arasında Samur transsərhəd çayının su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişə uyğun olaraq yaradılan Samur transsərhəd çayının su ehtiyatlarının bölünməsi üzrə Azərbaycan-Rusiya Birgə Komissiyasının 29-cu iclası iyulun 9-da Azərbaycan Respublikasının Qusar rayonunda keçirilib. İclas zamanı Samur transsərhəd çayının su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsi, su ehtiyatlarının monitoringi, Samur hidroqovşağının bircə istismarı, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlığın digər aktual istiqamətləri müzakirə olunub. Görüşün yekununda görüləcək tədbirlər müəyyənləşdirilib və yekun protokolu imzalanıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiyası şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bu gün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu dəniz unudur dərdi səlimi.

Karabağ'a giden yol. Uluslararası Radyo 85.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaran gözle.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Silcuq bayraqları qəbul edib. 4-cü Şuşa Global Media Forumu keçiriləcək. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə başının növbəti iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri cənab Selcuq Bayraqdarın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə General-Polkovnik Zakir Həsənov iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin bütün digər sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Baykar şirkətinin Türkiyənin müdafiə sənayesindəki böyük rolu olduğunu diqqətə çatdıran nazir, qabaqcıl texnoloji innovasiyaların tətbiqi ilə bircə istehsalat potensialının daha da artılmasının əhəmiyyətini vurguluyub. Bu il iyulun 13-14-də 4-cü Şuşa Global Media Forumu keçiriləcək. Bildirilib ki, sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunacaq tədbirdə dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə iyulun 9-da Gülüstan Sarayında rəsmi qəbul və konsert proqramı təşkil edilib. Rəsmi qəbulda Xarici İşlər Nazirliyi və bir sıra dövlət qurumlarının yüksək səviyyəli nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, eləcə də Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Mərakeş

Ülkemizdeki sefiri Mehmet Adil İmbarş çıxış edərək Peşə Bayramı günü münasibətilə diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına təbrişlərini çatdırıb, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzu ediblər. Bugün Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin maliyyə kəşfiyyat orqanlarının beynəlxalq forumu işə başlayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın legallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin anlaşılması, ortaq çağırışlar, bircə həllər mövzusuna həsr olunan forum Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanında maliyyə kəşfiyyat orqanları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin təşviqi və maliyyə cinayətləri ilə bağlı mübarizə sahəsində vahid yanaşmaların formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Forumda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümraliyev, eləcə də üzv ölkələrin maliyyə kəşfiyyat orqanlarının rəhbərləri və digər yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak edirlər. İyulun 7-9-da Xarici İşlər Nazirinin müavini İlnur Məmmədov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Utah və Kaliforniya ştatlarında işgüzar səfərdə olub. Səfər zamanı Utah ştatının siyasi, təhsil və biznes liderləri, o cümlədən texnoloji şirkətləri ilə görüşlər keçirilib. Utah ştatına səfər çərçivəsində nazir müavini İlnur Məmmədov, Utah ştatı senatının prezidenti Stuart Adams, İsa Məsihin sonuncu gün müqəddəsləri kilsəsinin 70 həvari kvorumunun üzvü Jack Gerard, Utah Universitetinin prezidenti Taylor Randall, Sterling Fondunun prezidenti Miles Hansen ilə işki görüşlər keçirib və mümkün praktiki əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilib. Beynəlxalq Radio.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaq

0: aralıqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Rəsmi Bakı davamlı sülh üçün prinsipial mövqeyini qoruyur. Azərbaycan regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində ardıcıl və prinsipial siyasət yürüdür. Post-münaqişə dövründə rəsmi Bakı, sülh gündəliyinin irəli aparılması, dövlətlərarası münasibətlərin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında tənzimlənməsi üçün mühüm addımlar atır. Bu yanaşma Azərbaycanın bölgədə uzunmüddətli sabitliyin formalaşdırılmasına verdiyi önəmi bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun da vurguladığı kimi, sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində ölkəmiz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Sazişin mətni razılaşdırılıb, paraflanıb və ictimaiyyətə təqdim olunub. Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan sülh prosesinin irəliləməsi üçün bütün zəruri addımları ataraq konstruktiv mövqe sərgiləyib.
2: Cənab Prezident çox sayılı çıxışlarında buna dair dövlətimizin rəsmi mövqeyini bildirib. Cənab Prezident deyib ki, bizim bu istiqamətdə gözləntimiz var. Gözləntimiz isə Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana olan ərazi iddialarının çıxarılmasıdır və bundan sonra heç bir əlavə məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra həmin o sülh sazişi növbəti gün imzalana bilər.
1: Eyni zamanda Azərbaycan sərhədlərin beynəlxalq hüquq və tarixi xəritələr əsasında müəyyənləşdirilməsinin tərəfdarıdır və hesab edir ki, delimitasiya prosesinin uğurla davam etdirilməsi regionda sabitliyin güclənməsinə, gələcəkdə mümkün gərginlik risklərinin minimuma endirilməsinə xidmət edəcək. Bununla bağlı XİN rəhbəri deyib.
2: Bəlli bir razılaşmalar o cümlədən əldə edilmişdi ki, delimitasiya prosesi şimaldan cənuba, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcüstan, belə demək olarsa, birləşmə nöqtəsindən başlayaraq, cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək və təbii ki, bu proses çərçivəsində həyata keçirilərkən, o cümlədən siz qeyd etdiyiniz eksklav kənd məsələləri də öz həllini tapacaq.
1: Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq mühitinin formalaşmasında maraqlıdır. Sülh sazişinin imzalanması regionda iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirə, nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin inkişafına təkan verə və xalqlar arasında etimadın möhkəmlənməsinə xidmət edə bilər. Bu baxımdan qarşıdakı mərhələdə Ermənistanın atacağı addımlar sülh prosesinin taleyində həll edici rol oynayacaq. Revanşistlərin növbəti dezinformasiya kampaniyaları. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində mühüm irəliləyişlərin əldə olunduğu, sülh sazişinin mətni üzrə razılığın təmin edildiyi bir vaxtda revanşist dairələrin informasiya müstəvisində fəallaşması təsadüfü deyil. Mövcud olmayan qondarma Artsaxın Fransadakı nümayəndəsi Hovanes Gevarkianın Atlantika portalında dərc olunan məqaləsi də regionda formalaşmış yeni reallıqları şübhə altına almağa və Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinə kölgə salmağa yönəlmiş növbəti cəhd kimi qiymətləndirilə bilər. Bu cür iddiaların mahiyyətini anlamaq üçün Ermənistanın uzun illər həyata keçirdiyi işğal siyasətinə nəzər salmaq kifayətdir. Təxminən 30 il ərzində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin işğal altında saxlanılması, 100 minlərlə Azərbaycanlının doğma yurtlarından məcburi köçkün salınması, şəhər və

0: kəndlərin dağıdılması beynəlxalq təşkilatların çoxsaylı hesabatlarında öz əksini tapıb. 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə Azərbaycanın öz suverenliyini tam bərpa etməsi ilə regionda yeni siyasi və hüquqi reallıq formalaşdı. Beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu qəbul edir və bu məsələ artıq beynəlxalq hüquq baxımından mübahisə predmeti deyil. Buna baxmayaraq, bəzi revanşist qüvvələr müxtəlif platformalarda köhnə və əsassız narrativləri yenidən gündəmə gətirməyə çalışır. Regionda sülh və əməkdaşlıq perspektivlərinə zərbə vurmağa cəhd göstərirlər. Revanşist təbliğatın əsas məqsədinin sülh sazişinin imzalanmasını gecikdirmək olduğunu vurğulayan politoloq Sahil İskəndərov deyib.
1: Hansısa bir qondarma cinayətkar rejimin təmsilçisi gedib orada, yəni çox rahat oturub, yeyib içməyinlə məşğuldur, kefinlə məşğuldur, istənilən bəyanatları verir, qərəzli bəyanatlarını atır və yeri gəlmişkən birbaşa Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesi ilə razılaşmadığını bildirir. Yəni, daha çox Ermənistandakı o revanşist qüvvələrə köklənmiş bir bəyanat verir. Yaxşı, bəs Fransa bunu dəstəkləyirsə bu sülh prosesini, bəs buna necə yol verir?
0: Əslində, bu cür təbliğatın əsas məqsədi Ermənistan cəmiyyətində revanşizm meyllərini diri saxlamaq, normalaşma prosesinə mane olmaq və sülh sazişinin imzalanmasını gecikdirməkdir. Halbuki, hazırda regionun ehtiyacı qarşıdurma retorikasına deyil, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə, kommunikasiyaların açılmasına və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş addımlardır. Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, regionda dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün bütün imkanlar mövcuddur. Sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması, delimitasiya prosesində əldə olunan irəliləyişlər və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması istiqamətində aparılan danışıqlar bunun əyanə göstəricisidir. Belə bir mərhələdə reallıqdan uzaq iddiaların səsləndirilməsi nə bölgədə yaranmış yeni vəziyyəti dəyişə, nə də beynəlxalq hüququn təsbit etdiyi həqiqətləri inkar edə bilər. Əksinə, bu cür cəhdlər regionun gələcəyinə əməkdaşlıq və inkişaf üzərində qurmağa çalışan səylərə qarşı yönəlmiş uğursuz informasiya kampaniyalarının tərkib hissəsi kimi görünür.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Qarı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaq.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın strateji rolu və biznes

0: biznes imkanları təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il iyulun 13-14-də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçiriləcək. Bildirilib ki, sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunacaq tədbirdə dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. İyulun 10-da Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitoringi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin maliyyə kəşfiyyatı orqanlarının beynəlxalq forumu işə başlayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın legallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin anlaşılması, ortaq çağırışlar, birgə həllər mövzusuna həsr olunan forum, Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanında maliyyə kəşfiyyatı orqanları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin təşviqi və maliyyə cinayətləri ilə mübarizə sahəsində vahid yanaşmaların formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Forumda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümralıyev, eləcə də üzv ölkələri maliyyə kəşfiyyatı orqanlarının rəhbərləri və digər yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak edirlər. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəyə El-Yurt Hurmati ordenini təqdim edib. Bununla bağlı Özbəkistan Prezidentinin imzaladığı fərmanda Allahşükür Paşazadənin mənəvi və marifçilik fəaliyyətlərinin inkişafına töhfə verməsi, dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsi, sülh, humanizm və marifçilik ideyalarının yayılması, Özbəkistan və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qardaşlığın möhkəmləndirilməsi, dini sahədə ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, gənclərin ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi istiqamətləri üzrə xidmətləri qeyd olunub. İyulun 7-9-da Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Utah və Kaliforniya ştatlarında işgüzar səfərdə olub. Səfər zamanı Utah ştatının siyasi, təhsil və biznes liderləri, o cümlədən texnologiya şirkətləri ilə görüşlər keçirilib. Utah ştatına səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov, Utah ştatı senatının prezidenti Stuart Adams, İsa Məsihin sonuncu gün müqəddəsləri kilsəsinin 70 həvari krovumunun üzvü Jack Gerard, Yut Universitetinin prezidenti Taylor Randall, Stirling Fondunun prezidenti Miles Hansen ilə işki görüşlər keçirib və mümkün praktiki əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarüş olacaq. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan gübrə və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə 10 iyul tarixində Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədə Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda İndiyədə Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi.

0: Verilişlərin həm ssenari müəllifi oldum, həm apartisi oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktoru oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətləri.

0: Həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördüm. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Qərbi Azərbaycan soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.
4: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.

bizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Azərbaycan bugün regional bağlantı. Yeni nəqliyyat marşrutlarının formalaşması və ortaq layihələrin həyata keçirilməsi Türk dövlətləri arasında güclü iqtisadi bağlantı yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə Orta Dəhliz istiqaməti xüsusi diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyev çıxışında mövzu ilə bağlı əsas strateji məqamları xatırladır.
1: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz

0: Biz Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. İşlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Həm dəmir yolları, Bakı ticarət limanı, bizim avtomobil yollarımız, hava limanlarımız, bütün nəqliyyat infrastrukturu hazır vəziyyətə gətirilib. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. İnşa etdiyimiz dəmir yol infrastrukturu birinci mərhələdə 15 milyon tona hesablanır. Amma gələcəkdə bu arta da bilər və yəqin ki, artacaq. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
1: Dəhliz ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini optimallaşdırır. Ortaq dəhliz həmçinin turizm infrastrukturunu inkişaf etdirir. Bu, bir daha göstərir ki, son illərdə regionda formalaşan nəqliyyat layihələri turizm sahəsində yeni yanaşmalar yaradır. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi ilə orta dəhliz istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Regionda axirində yeni bağlantılar formalaşdıqca turistlər üçün marşrut seçimləri genişlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, orta dəhliz yalnız yük və ticarət marşrutu deyil, uzun müddətli perspektivdə turizm dəhlizi kimi də yeni imkanlar yaranır. Prosesdə Xəzər hövzəsinin rolu da ayrıca qeyd edilir. Xəzərin enerji və nəqliyyat imkanları ilə yanaşı turizm potensialı da diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəqliyyat dəhlizləri əlaqələri genişləndirməklə coğrafi ərazilər arasında yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçid yaradır.

0: Azərbaycan bugün beynəlxalq təcrübə. Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük qayıdış proqramı geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Sənəd, hüquqi, sosial, iqtisadi və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Şəhərlər, qəsəbələr qurulur. İnsanlar arasında sosial bağlılıq yaranır, iqtisadi fəallıq artır. Mədəni yaddaşın bərpası dövlət-vətəndaş münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində yaşayış məntəqələri yenidən tikilir. Bu ərazilərdə yollar, havalimanları, enerji infrastrukturu, su təminatı sistemləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, rəqəmsal idarə etmə mexanizmləri, kənd təsərrüfatı və sənaye potensialı formalaşdırılır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları urbanizasiya modeli olmaqla həm də səmərəli idarə etmə deməkdir. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev mediaya müsahibəsində vurğuluyur.
1: Evləri quran zaman orada olan innovativ texnoloji materiallardan hansılar ki istifadə olunur, ümumiyyətlə enerji ikisi demək olar ki, yoxdur. İstər onun izolyasiya materialları olsun, istilik pompaları və yaxud su qızdırması üçün alternativ günəş enerjisindən istifadə olunması, demək olar ki, kənddə eyni zamanda da su elektrik stansiyasının qurulması sıfır karbon emissiyası deməkdir. İnsanların rifahı və insanların həyat tərzinin yaxşılaşması və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.

azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu isə enerji təhlükəsizliyi, ekoloji məsuliyyət baxımından mühüm strateji qərardır. Böyük qayıdış proqramı eyni zamanda dövlətin iqtisadi suverenliyinin və daxili resurslara əsaslanan inkişaf modelinin əsas göstəricisidir.

İyulun 10-u Ümumdünya Hüquq Günüdür. Sənəd 1967-ci ildə İsveçrənin Cenevre şəhərində keçirilən qanun vasitəsilə Dünya Sülhü Konfransında elan olunub. Məqsəd cəmiyyətdə hüququn qorunması, xüsusən də beynəlxalq münasibətlərin həllində və dünyada sülhün qorunmasında hüququn vacibliyini vurğulamaqdır. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi mülki, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni hüquqları əhatə edir. Hazırda bu sənədin əksər müddəalarına beynəlxalq müstəvidə hüquqi cəhətdən məcburi öhdəliklər kimi istifadə olunur. Ölkəmizdə bütün hüquqi məsələlər müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir. Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, vahid respublikadır. Konstitusiyanın 24-cü maddəsində insan hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipi qeyd olunur. Hüquq bütün ölkə və cəmiyyətdə ən mühüm anlayışlardan biridir. Təəssüf ki, bəzən müəyyən ölkə və təşkilatlar hüququ öz maraqlarına uyğun tətbiq etməyə cəhd göstərir. Bu halsa başqalarının hüquqlarının pozulması və ya məhdudlaşdırılması ilə nəticələnir. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları əsasında torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə insan hüquqlarını təmin etdi. Dədə-baba yurdlarından didərgin düşən Xocalıda, Başlıbeldə, Ballıqayada və digər ərazilərdə erməni vəhşiliklərinin qurbanı olan, daim ağır silahların hədəfinə çevrilən mülki şəxslərin, o cümlədən uşaq, qoca və qadınların hüquqları bərpa edildi. Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşdırılan Xalq Ordu Dövlət Birliyi bütün maneələrə sinə gərdi və Respublikamızın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Hazırda işğaldan azad edilən torpaqlarımızda abadlıq, quruculuq işləri davam etdirilir. Böyük qayıdış proqramı əsasında həmin ərazilərdə həyat yenidən qurulur. Sakinlərin hüquqları təmin edilir.

1835-ci ilin 10 iyul tarixində Azərbaycanın görkəmli marifçi şairi Seyid Əzim Şirvani dünyaya gəlib. Daim elmin işığında irəliləyən marifçi pedagoji fəaliyyəti ilə neçə-neçə gəncin təhsil yoluna işıq salıb. Onun bu çağırışı sadəcə bir istək olmayıb. Xalqın mariflənməsi yolunda bütün sədləri aşan Seyid Əzim Şirvani elmin və təhsilin səmərəsini, məktəb və tərbiyə məsələlərini ardıcıl təbliğ edib. O bir neçə dərslik yazıb. Şair Misir və Bağdat səfərində dövrün alim və şairlərindən bəhrələnib. O qazandığı bütün təcrübəsini xalqının mariflənməsi yolunda həvəslə, sevgi ilə bölüşüb. Şairin yazdığı qəzəllər

Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən olan Xəstə Bayraməli 1899-cu ilin bu günü Göyçə Mahalının Nərmanlı kəndində doğulub. O, erkən yaşlarında yaradıcılığa başlayıb. Aşıq həm də epik lirik poema səbkili hekayələri ilə tanınıb. Onun əruz vəzində yazdığı qəzəlləri, beşlikləri, doqquzluqları Göyçə ədəbi mühitinə yeni bir ab-hava gətirib. Yazılı ədəbiyyatla şifahi xalq ədəbiyyatı arasında ayrılmaz körpü salan Xəstə Bayraməli nadir sənətkarlardan sayılır. Onun qəzəllərinə və sözlərinə bəstəkar mahnıları da yazılıb. Aşıqlar onun qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri, müxəmməsləri və divanələrini sevgi və şövqlə ifa edirlər. Onun bütün həyatı canından əziz bildiyi doğma göyçəsinə olan erməni təzyiqləri ilə mübarizədə keçib. Bununla yanaşı o, misilsiz göyçə epopeyasını yaradıb. 1952-ci ildə vətənpərvər şair, son dərəcə xeyirxalq insan olan Xəstə Bayraməli ana yurdu Nərmanlı kəndində dünyasını dəyişib. 14 aprel 1995-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ulu Göyçənin qüdrətli söz ustadı şair Xəstə Bayraməlinin 95 illik yubileyi keçirilib.

İsrail rayon daxil işlər şöbəsində boz patrol bölməsində çalışıb. Erməni işğalçılarının vətənimizə basqını zamanı Şikar Aslanov da silaha sarılaraq döyüşə yollanıb. O, ən qaynar döyüşlərdə iştirak edib. Cəsur polis 1992-ci ilin iyun ayında Xocavənd rayonunun Sur kəndində piyadaların döyüş maşını ilə düşmənin bir neçə ateş nöqtəsini susturub. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Şikar həmişə komandirləri tərəfindən fərqləndirilir. Şikar həm də tək başına kəşfiyyata getməyə üstünlük verir, hər dəfə də dəqiq məlumatlarla geri dönürdü. 1992-ci ilin iyul ayının ikisində Şayax əməliyyatında cəsur polis döyüşdə snayperlə vurulur. O, başından ağır yaralanır. Qəhrəmanımızı ölümün pəncəsindən xilas etmək mümkün olmur. 1992-ci il 8 oktyabr tarixində Aslanov Şikar Davudoğlu ölümündən sonra Azərbaycan milli qəhrəmanı Fəxri adına layiq görülüb. Şikar Aslanov doğulduğu Cəbrayıl rayonu Süleymanlı kəndində dəfn edilib. Süleymanlı kənd orta məktəbi qəhrəmanın adını daşıyır.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, qarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyu. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axıstavanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incəsənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin qəribi sevirdi. Əsli

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlerini yumuk uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark Mərk Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
5: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
4: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
6: Möhtərəm sənət prezident, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci sizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq
3: üçün
6: bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
7: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəncan torpağında bugün sizinlə.

0: görüşürüm. O bizim için bir gurur. Doğrudan çok şerefti. Bunu bize yaşattığımız için size minnettarım. Uzun illerdi biz öz torpaklarımızdan ayrı düşmüştük. Ama arzularımıza bugün çatmışız. Doğrudan da hayalimize de bile gelmezdi ki biz öz torpaklarımıza kaydarız. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Çox sağ olun.
0: Uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
2: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
3: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
3: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
4: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
3: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
4: Müasir şəhərlər.
3: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
4: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
3: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan Füsünkar Təbii

su ehtiyatlarıyla da zengindir. Rayonun coğrafi servetleri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Körpü hər zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Axşin müəllim oldu.

Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bu gün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr

0: Mək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilədək işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Axşın müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç hissidir. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Balalarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistik sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş-yavaş bitir.

Yaxşı müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Axşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaradıcılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər?

Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Axşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda

istekli dinleyiciler, siz körpü verilişini dinlediniz. Onu size müellif ve aparıcı Səadət Əhməd kızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa. Bir de senin

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu. Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.

0: 85 yıllık yubileyini de kaydederek. Bu yubileyler hamımızın yubileydi. İster talihini birbaşa Azerbaycan televizyasına ve radyosuna bağlayan binlerle, on binlerle emektar, ister bu televizyonun, bu radyonun ekran, efir mekanının devamlı izleyicisi olan, devamlı seyircisi olan, dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı ve Azerbaycan hakkında malumat almak isteyen, ister informasiya, ister bədii, ister resmi, her hansı dəqiq doğru haberleri almak isteyen her bir dünya vatandaşının içinde ehemmiyyətli bir düşünürüm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.